maune sunebo pile se ewrade media minimo ho na so pile na mebo so obi jina baabi a wo hwehwe se abraba mi boy e dani boni mamia e dani o ha mamia e wadi dani sa boni ni mano e wadi dani sa o ha ni mano e wadi dani sa mani ni mano e wo yesu kristo de ma abraba mi boy awadi a mi wadi me ne me yire ye mama ni ye